tia no pe be si samre me tie nyum ya na ade ya me fa ne se mintu mi nkwa mintu mi fa me